Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Odbor za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica športskih udruga grada Orahovice pozivaju sve zainteresirane malonogometne ekipe da iskoriste posljednje dane za prijavu na prvu ljetnu jezersku malonogometnu ligu. Novo sportsko događanje koje će ovoga ljeta biti održano u jedinstvenom ambijentu Orahovačkog jezera. Prijave traju do četvrtka 16. srpnja do 20 sati, a odmah po njihovom završetku na igralištu uz Orahovačko jezero održat će se javno izvlačenje natjecateljskih skupina, kada će ekipe saznati svoje protivnike i raspored odigravanja utakmica. Premijerno izdanje ljetne jezerske malonogometne lige igrat će se 17., 18., 24. i 25. srpnja pod svjetlima reflektora. Natjecanje će se igrati po sustavu 5+1. Svaka momčad može prijaviti do 10 igrača, a utakmica će trajati 2 puta 10 minuta. Organizatori su pripremili bogat nagradni fond. Pobjednička momčad osvojit će 1000 eura, drugoplasirana 500, a treće plasirana 200 eura. Uz novčane nagrade najbolje tri ekipe očekuju pehari i medalje, dok će posebna priznanja biti dodijeljena najboljem igraču, vrataru, strijelcu te fair play momčadi. Sve zainteresirane ekipe dodatne informacije mogu dobiti te prijaviti svoj nastup pozivom na broj 099-262-0336, a organizatori pozivaju sve ljubitelje malog nogometa da ne propuste priliku biti dio premijernog izdanja novog sportskog događaja koji će ovoga ljeta obogatiti sadržaj na Orahovačkom jezeru. Braniteljska udruga biciklista Virovitičko-podravske županije VBR organizirala je u nedjelju 12. srpnja svoj tradicionalni 7. po redu memorijalni biciklistički maraton Crveni Fičo, koji se vozio od Slatine do Osijeka. Na samom startu u Slatini VBR-ovcima je podršku došao dati te put Osijeka ih ispratiti Ilija Nikolić, predsjednik Slatinskih Vidre. Memorijalna biciklistička vožnja organizirana je u povodu Dana osječkih branitelja i Dana 106. brigade, te u sjećanje na 27. lipnja 1991. kada je tenk takozvane JNA pregazio Crvenog Fiču. Bila je to slika koja je tada obišla cijeli svijet i nagovijestila agresiju tadašnje JNA na Republiku Hrvatsku. Simboličnim paljenjem svijeća ispred umjetničke instalacije Crveni Fičo u Osijeku, VBR-ovci su odali počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u obrani grada Osijeka. Uz predsjednika udruge i vođu VBR-ovaca Matu Bubaša sudjelovali su Mario Kovač i Pavo Tutenov te Ozren Rastija, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Slatine, koji je kroz logističku podršku i na ovoj biciklističkoj vožnji iskazao i svoju, a i podršku članovima braniteljske udruge biciklista VBR-ovaca. Ministarstvo turizma i sporta obavijestilo je kako se od 1. siječnja 2025. više ne mogu podnositi novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istodobno, rok važenja svih ranije izdanih privremenih rješenja produžen je do 31. prosinca 2026. godine. Nadležna upravna tijela dužna su o tome obavijestiti ugostitelje, iznajmljivače i nositelje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, te ih upozoriti na obvezu dovršetka postupka legalizacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u zakonskom roku. Od 1. siječnja 2027. godine nadležna tijela po službenoj dužnosti ukinut će sva privremena rješenja kojima je rok važenja istekao 31. prosinca 2026. godine. Otvorene su prijave za 34. međunarodni prekogranični polumaraton Virovitica-Barč, koji će se održati u subotu 12. rujna u organizaciji sportskih zajednica Virovitica i Barča, grada Virovitice te Atletskog kluba Virovitica. Glavna utrka na 21,1 km starta u 10 sati na sportsko-rekreacijskom centru Vegeška u Virovitici, a cilj je na bazenima u Barču. Uz polumaraton održat će se i rekreativna utrka na 3 km sa startom u 10 sati i 30 minuta na graničnom prijelazu Terezino polje Barč. Prijave za obje utrke otvorene su do 6. rujna. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 6 prometnih nesreća. 2 s ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđen 441 prekršaj, od kojih 48 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 92 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 91 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 57 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 4 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 8 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 3,34 grama po kilogramu utvrđena je kod 60-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u ponedjeljak 6. srpnja u 12:05 minuta u Cabuni. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 7. srpnja u 8:05 minuta na državnoj cesti 34 u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 3 vozača, 2 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zbog vožnje za vrijeme dok im je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima, a 1 zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona, 1 je vozač bio zadržan. U petak 10. srpnja u vremenu od 14 do 18 sati na području policijske postaje Orahovica proveden je pojačani nadzor cestovnog prometa sa ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu, te sprječavanju stradavanja i teških prometnih nesreća, priopćila je Policijska uprava Virovitičko-Podravska. Tijekom nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Orahovica pojačano su nadzirali alkoholiziranost vozača, brzinu kretanja vozila, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilu, uključujući i prijevoz djece, nepropisno korištenje mobitela, ali i ostale prekršaje kojim se grubo krše prometni propisi. Provedenim nadzorom policija utvrdila ukupno 63 prometna prekršaja, od čega 27 prekršaja nepropisne brzine, 22 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i 5 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola od 1,09 grama po kilogramu utvrđena je oko 17:15 minuta u Orahovici kod 29-godišnjeg vozača osobnog automobila, koji je odmah isključen iz prometa. Protiv vozača slijedi pokretanje prekršajnog postupka, a za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1990 eura. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci, te 4 negativna prekršajna boda. S obzirom na veliki broj utvrđenih prekršaja u kratkom razdoblju, policija upozorava da će se pojačani nadzori prometa nastaviti i u narednom razdoblju. Upozoravamo vozače da poštuju ograničenje brzine i ne voze pod utjecajem alkohola. Isto tako podsjećamo na obvezno korištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima, te zabranu nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, poručili su iz Policijske uprave Virovitičko-Podravske. Ovi prekršaji, nazvani još i 4 najveća ubojica u prometu, najčešće uzrokuju teške prometne nesreće, stoga će policija nastaviti sa provođenjem svakodnevnih kontrola radi sigurnosti svih sudionika u prometu. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom, uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, a na Jadranu od 22 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: više od života.
1: Samo hitovi na 95.7. Radio Orahovica. Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Bam, bam.
5: Još dok je trčo slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješano. I dok je trovo stomak rezdelijama, sanjoj o maslinama.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-Podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-Podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-Podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-Podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. Picado klub Čačinci nastavlja s organizacijom ljetne lige 2020.

0: 26. koja je već nakon prva dva turnira nadmašila sva očekivanja. Odličan odaziv natjecatelja, kvalitetni mečevi i sjajna atmosfera obilježili su dosadašnji dio natjecanja, a sada je vrijeme za treći turnir koji će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati. Prvi turnir okupio je oko 22 igrača, dok je drugi privukao čak 32 natjecatelja iz više pikado klubova, što potvrđuje da ljetna liga iz kola u kolo postaje sve zanimljivija i privlači sve veći broj ljubitelja ovog sporta. Organizatori vjeruju kako će se pozitivan trend nastaviti te očekuju još jedan odličan odaziv igrača i na trećem turniru. Dosadašnji turniri ponudili su mnoštvo kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a publika je mogla uživati u velikom broju napetih mečeva koji su često odlučivani tek u završnim bacanjima. Poseban trenutak drugog turnira bio je i atraktivan Big Fish, izlaz od 170, najveći mogući izlaz u pikadu, koji je dodatno podigao atmosferu i još jednom pokazao kvalitetu igrača koji nastupaju na ljetnoj ligi. Treći turnir igraće se po standardnom sustavu 501 double out, a kao i do sad, organizatori očekuju zanimljive dvoboje, vrhunski pikado i ugodno sportsko druženje svih sudionika. Iz Pikado kluba Čačinci ovim putem pozivaju sve igrače, bez obzira na klub ili razinu iskustva, kao i sve ljubitelje pikada da im se pridruže u petak 17. srpnja od 20 sati, te svojim nastupom ili navijanjem budu dio još jedne večeri ispunjene vrhunskim sportskim nadmetanjem i dobrom atmosferom. Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice. 95,7. Samo hitovi.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

kakoma mramora, duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 15. srpnja, na jelovniku je pileći file, pire krompir i špinat. A sutra, 16. srpnja, pašta šuta i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u Restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 15. srpnja, na jelovniku je pileći file, pire krompir i špinat. A sutra, 16. srpnja, pašta šuta i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-Podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-Podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-Podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-Podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. Pikado klub Čačinci nastavlja s organizacijom Ljetne lige 2026. koja je već nakon prva dva turnira nadmašila sva očekivanja. Odličan odaziv natjecatelja, kvalitetni mečevi i sjajna atmosfera obilježili su dosadašnji dio natjecanja, a sada je vrijeme za treći turnir koji će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati. Prvi turnir okupio je oko 22 igrača, dok je drugi privukao čak 32 natjecatelja iz više pikado klubova, što potvrđuje da Ljetna liga iz kola u kolo postaje sve zanimljivija i privlači sve veći broj ljubitelja ovog sporta. Organizatori vjeruju kako će se pozitivan trend nastaviti te očekuju još jedan odličan odaziv igrača i na trećem turniru. Dosadašnji turniri ponudili su mnoštvo kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a publika je mogla uživati u velikom broju napetih mečeva koji su često odlučivani tek u završnim bacanjima. Poseban trenutak drugog turnira bio je i atraktivan Big Fish, izlaz od 170, najveći mogući izlaz u pikadu, koji je dodatno podigao atmosferu i još jednom pokazao kvalitetu igrača koji nastupaju na Ljetnoj ligi. Treći turnir igraće se po standardnom sustavu 501 double out, a kao i do sad, organizatori očekuju zanimljive dvoboje, vrhunski pikado i ugodno sportsko druženje svih sudionika. Iz pikado kluba Čačinci ovim putem pozivaju sve igrače, bez obzira na klub ili razinu iskustva, kao i sve ljubitelje pikada da im se pridruže u petak 17. srpnja od 20 sati, te svojim nastupom ili navijanjem budu dio još jedne večeri ispunjene vrhunskim sportskim nadmetanjem i dobrom atmosferom. Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice pljuskovi s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

95,7. Samo hitovi. Tvoje ljeto uz 95,7. Ovo je Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

griješio, samo s tom ženom ja sam djecu vidio. Otišla je jednog dana, sva prelijepa uplakana, o Bože, što

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 2-4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
3: Media Service, najbrža istina.
5: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza. Rijeka je sedište sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na

0: Tigre mladih HR. Posljednji dan zasjedanja Sabora u znaku glasanja. Piližota ostao bez saborskog imuniteta. Ponovno na snazi američka blokada Hormuza, u Kijevu sastanak europskih čelnika. Španjolska prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras utakmica Argentine i Engleske.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Posljednji je dan proljetnog zasjedanja Sabora, a zastupnici nakon današnjeg glasanja idu na dvomjesečnu ljetnu stanku. Među raspravljenim točkama su izmjene prekršajnog zakona te zakon o potrošačkim kreditima, kao i DP-ova rezolucija o osnaživanju Hrvata u BiH. Pozdravio ju je HNS-ov Predrag Štromar.
2: Pozdravljamo postignuti koalicijski konsenzus kojim je kroz konstruktivan dijalog partnera unutar većine iznjedren uravnotežen, diplomatski i ustavno-pravni utemeljeni dokument. Rezolucija ni na koji način ne zadire u unutarnje uređenje ili suverenitet susjedne države. Ona je legitiman izraz brige Republike Hrvatske za svoj narod, ali i poruka podrške. Podrške stabilnosti i cjelovitosti, ali i europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
0: Rezolucija nema potporu predstavnika nacionalnih manjina, zastupnika Armina Hodžića.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je usvojilo zahtjev za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovom Borisu Piližoti te pokretanje kaznenog postupka. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
4: Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, zastupnika u Hrvatskom saboru po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku upućenom putem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179a Kaznenog zakona i kazneno djelo povrede djetetovih prava iz članka 177 stavka 2 u svezi stavka 1 Kaznenog zakona, sve u svezi članka 51 Kaznenog zakona.
1: Media servis. Vijesti.
0: USKOK je bez detalja izvijestio da je Pnunskog na području Splita proveo uhićenja i hitne dokazne radnje. Prema neslužbenim podacima, istražitelji su analizom kriptirane Sky ECC došli do policajca kojeg terete da je prije nekoliko godina provjeravao registracije automobila i dojavljivao podatke o vozilima pripadnicima narkoskupine Marka Benzona, koji je zajedno s Hrvojem Kelićem optužen za organizaciju zločinačke skupine koja je od 2020. do 2021. krijumčarila i preprodavala velike količine droga u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.
1: Media servis. Vijesti.
0: Inflacija u lipnju iznosila je 4,5% na godišnjoj i 0,4% na mjesečnoj razini, priopćio je Državni zavod za statistiku i potvrdio prve procjene. Cijene su najviše rasle u skupinama stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, prijevoz, alkoholna pića i duhan, te restorani i usluge smještaja.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hormuški tjesnac ponovno je blokiran, tankeri i teretni brodovi ne prolaze, a Trump nastavlja prijetiti razaranjem Irana. Za to vrijeme u Ukrajini se okupljaju europski lideri na razgovorima o jačanju i ubrzanju proizvodnje u obrambenoj industriji.
5: Na snagu je ponovno stupila američka pomorska blokada iranskih luka, no predsjednik Donald Trump odustao je od naplate naknade od 20% teretnim brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac. Na temelju vrlo produktivnih razgovora s vodstvom Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će razne zaljevske države sklapati sa Sjedinjenim Državama, poručio je Trump preko True Sociala, a onda je u intervju za Fox News zaprijetio novim napadima.
6: Napast ćemo energetske mete. Sutra, preko sutra, idući tjedan će biti jako loš za njih ako se ne vrate.

0: rata na evropskom tlu. U Kijevu se okupljaju evropski čelnici na sastanku na vrhu Ukrajina Jugoistočna Europa. U svojoj 11. posjet Ukrajini u posljednje 4 godine stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ovo je poseban trenutak. Ukrajina je izgradila snažan vojni zamah, najaviću nove inicijative za integraciju naših obrambenih industrija kako bismo mogli proizvoditi više i brže. Također ćemo razgovarati o pristupanju i pripremama za ovu zimu, poručila je von der Leyen na mreži X. Za Media Servis, Bruno Perić. Sport.
1: Španjolska je pobijedila Francusku 2-0 i izborila finale svjetskog prvenstva.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
1: Španjolci su do prvog pogotka došli u 22. minuti. Lucas Digne bio je neoprezan u vlastitom 16-tercu i napravio prekršaj na Jamalu, a onda je Oyarzabal pogodio s bijele točke. Na poluvrijeme se otišlo s 1-0. U nastavku su Španjolci nastavili s dobrom igrom, a u 58. minuti je Pedro Poro na asistenciju Danija Olma povećao prednost Furije. Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao. Ovo je prva utakmica na ovom mundijalu na kojoj Francuska nije zabila niti jedan pogodak, dok je Španjolska po 6. put sačuvala svoju mrežu netaknutom. A od 21 sat u Atlanti svoju polufinalnu utakmicu igraju Engleska i Argentina. Argentina je do polufinala došla pobjedom protiv Švicarske 3-1. S druge strane, Englezi su na krilima Bellinghama prošli Norvežane s 2-1. Veznjak Real Madrida postigao je 6 golova na turniru, jednako koliko je njegov kolega u napadu, Harry Kane. Pobjednik će se 19. srpnja u New Jerseyu sa Španjolskom boriti za zlato, dok će gubitnik dan ranije protiv Francuske igrati za treće mjesto. A ususret posljednje tri utakmice na ovom mundijalu, bivši hrvatski reprezentativac i trener Nikola Jurčević za Media Servis podijelio je svoje dojmove o ovom svjetskom prvenstvu. Evo što je rekao.
3: Što se tiče dojma svjetskog prvenstva, ako pričamo o samim utakmicama i kvaliteti igre, meni je dojam jako pozitivan. Vidjeli smo puno vrlo dobrih utakmica i nekolicine utakmice koji su bili pravi spektakl sa puno preokreta, tako da s te strane sve je jako dobro. A imamo sada i tu drugu stranu što se tiče suđenja, pa rekao bih ovako, puno čudnih odluka, puno nekih konfuznih odluka, vrlo teško mi je uloviti do kraja koji je tu pravi kriterij aktiviranja vara ili odluka vara i sudaca.
1: Talijanski Sky Sports prenosi kako je Luka Modrić vrlo blizu ostanka u Milanu. Talijanski klub nagovarao je Modrića da ostane u klubu nakon razočaravajućeg završetka prethodne sezone i poraz od Kaljarija kojim su rossoneri ostali bez Lige prvaka. Polako napreduju pregovori o Modrićevom ostanku na još jednu sezonu, a iz dana u dan je izglednije da će ostati igrati u Italiji. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Makarska 30, Karlovac, Dubrovnik i Zadar 29. Krapina, Osijek, Gospić, Sisak, Slavonski Brod i Zagreb 28, Varaždin i Bjelovar su na 27. U unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika.

0: pravnika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o zaključivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnog reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač. Dnevnik. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica. Dnevnik. Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staze i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Dnevnik. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. Dnevnik. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. A prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Dnevnik. Pikado klub Čačinci nastavlja s organizacijom ljetne lige 2026. koja je već nakon prva dva turnira nadmašila sva očekivanja. Odličan odaziv natjecatelja, kvalitetni mečevi i sjajna atmosfera obilježili su dosadašnji dio natjecanja, a sada je vrijeme za treći turnir koji će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati. Prvi turnir okupio je oko 22 igrača, dok je drugi privukao čak 32 natjecatelja iz više Pikado klubova, što potvrđuje da ljetna liga iz kola u kolo postaje sve zanimljivija i privlači sve veći broj ljubitelja ovog sporta. Organizatori vjeruju kako će se pozitivan trend nastaviti te očekuju još jedan odličan odaziv igrača i na trećem turniru. Dosadašnji turniri ponudili su mnoštvo kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a publika je mogla uživati u velikom broju napetih mečeva koji su često odlučivani tek u završnim bacanjima. Poseban trenutak drugog turnira bio je i atraktivan Big Fish, izlaz od 170, najveći mogući izlaz u Pikadu, koji je dodatno podigao atmosferu i još jednom pokazao kvalitetu igrača koji nastupaju na ljetnoj ligi. Treći turnir igraće se po standardnom sustavu 501 double out, a kao i do sad, organizatori očekuju zanimljive dvoboje, vrhunski Pikado i ugodno sportsko druženje svih sudionika. Iz Pikado kluba Čačinci ovim putem pozivaju sve igrače, bez obzira na klub ili razinu iskustva, kao i sve ljubitelje Pikada da im se pridruže u petak 17. srpnja od 20 sati, te svojim nastupom ili navijanjem budu dio još jedne večeri ispunjene vrhunskim sportskim nadmetanjem i dobrom atmosferom.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Uglavnom u noći i u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade, 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 95,7 samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: 95,7. Samo hitovi.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda, prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre, Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, o zaključivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnog reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač. Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju

0: za u crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staza i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. A prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Vrijeme sutra. Uglavnom u noći i u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Hvala.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnoga reda, prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre, Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, o zaključku

0: učivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnog reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač. Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staza i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. A prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Vrijeme sutra. Uglavnom u noći i u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Armando. What's going
1: on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Ljubitelji malog nogometa, pripremite svoju ekipu. Na Orahovačko jezero stiže prva jezerska ljetna malonogometna liga. Turnir se igra 17., 18., 24. i 25. srpnja, a prijave traju do 16. srpnja u 20 sati. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura. Za najbolje su osigurane vrijedne novčane nagrade. 1000 eura za prvo, 500 za drugo i 200 eura za treće mjesto. Okupite svoju ekipu i budite dio vrhunskog sportskog spektakla na Orahovačkom jezeru. Organizatori su Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i Zajednica sportskih udruga grada Orahovice. Prva jezerska ljetna malonogometna liga. Vidimo se na Orahovačkom jezeru.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga na

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda, prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre, Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, o zaključivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnoga reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač.
0: Dnevnik.
1: U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Virovitica u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica i Policijskom upravom Virovitičko-podravskom održano je predavanje Strani radnici i nove obveze poslodavca u 2026. godini. Prezentacije su održali predstavnici HZZ-a Područnog ureda Virovitica i Policijske uprave Virovitičko-podravske, koji su nazočne predstavnike poduzetnika upoznali sa novinama u postupcima, potrebnoj dokumentaciji i procedurama vezanih za zapošljavanje stranih radnika. Prema podacima Policijske uprave Virovitičko-podravske županije, do 31. svibnja 2026. godine u Virovitičko-podravskoj županiji izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Izmjene i dopune Zakona o strancima donose niz novosti vezanih uz izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rad, promjenu poslodavca i zanimanja. Izmjene se odnose i na obveze poslodavca vezane uz smještaj stranih radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te postupnu provedbu mjera integracije, uključujući i obvezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika. Digitalnu komoru i usluge Hrvatske gospodarske komore predstavila je Suzana Kolesarić, poslovna tajnica Županijske komore Virovitica.
0: Dnevnik.
1: Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice.

0: Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staza i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Dnevnik. Ministarstvo zdravstva tijekom srpnja uputit će u e-savjetovanje nacrt novog zakona o djelatnostima u zdravstvu, kojim će se sadašnja Hrvatska komora zdravstvenih radnika podijeliti na 4 samostalne komore. Time će se po prvi puta jasno urediti status magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije. Novim zakonom definirat će se stručne kompetencije i odgovornosti zdravstvenih radnika, a svaka od novih komora imat će vlastiti etički kodeks te provoditi stručni nadzor i stegovne postupke. U ministarstvu očekuju da će zakon biti donesen do kraja godine, dok bi osnivanje novih komora trebalo započeti početkom iduće godine. Dnevnik. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. A prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Dnevnik. Pikado klub Čačinci nastavlja s organizacijom ljetne lige 2026. koja je već nakon prva dva turnira nadmašila sva očekivanja. Odličan odaziv natjecatelja, kvalitetni mečevi i sjajna atmosfera obilježili su dosadašnji dio natjecanja, a sada je vrijeme za treći turnir koji će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati. Prvi turnir okupio je oko 22 igrača, dok je drugi privukao čak 32 natjecatelja iz više Pikado klubova, što potvrđuje da ljetna liga iz kola u kolo postaje sve zanimljivija i privlači sve veći broj ljubitelja ovog sporta. Organizatori vjeruju kako će se pozitivan trend nastaviti te očekuju još jedan odličan odaziv igrača i na trećem turniru. Dosadašnji turniri ponudili su mnoštvo kvalitetnih i neizvjesnih susreta, a publika je mogla uživati u velikom broju napetih mečeva koji su često odlučivani tek u završnim bacanjima. Poseban trenutak drugog turnira bio je i atraktivan Big Fish, izlaz od 170, najveći mogući izlaz u Pikadu, koji je dodatno podigao atmosferu i još jednom pokazao kvalitetu igrača koji nastupaju na ljetnoj ligi. Treći turnir igraće se po standardnom sustavu 501 double out, a kao i do sad, organizatori očekuju zanimljive dvoboje, vrhunski Pikado i ugodno sportsko druženje svih sudionika. Iz Pikado kluba Čačinci ovim putem pozivaju sve igrače, bez obzira na klub ili razinu iskustva, kao i sve ljubitelje Pikada da im se pridruže u petak 17. srpnja od 20 sati, te svojim nastupom ili navijanjem budu dio još jedne večeri ispunjene vrhunskim sportskim nadmetanjem i dobrom atmosferom. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Uglavnom u noći i u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: 100% Orahovačko na 95.7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: That is on. I love that song. Is that not fantastic?
1: I love it too.
0: I'm going to do it again a little bit later this morning.
2: Radio Orahovica. Vijesti.
3: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 7. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije radi donošenja akata po hitnom postupku. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović uz nazočnost Virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa. Na sjednici su obje točke dnevnog reda, prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave te prijedlog zaključka o davanju suglasnosti ravnateljici Vidre Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije o zaključivanju sporazuma o pružanju financijske i tehničke podrške regionalnim koordinatorima sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesene jednoglasno. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i opću upravu Virovitičko-podravske županije Jasna Abramović, dok je drugu točku dnevnog reda obrazložila ravnateljica Vidre Emina Kovač. Gradovima i općinama sa područja Virovitičko-podravske županije odobrena su sredstva za komunalne projekte. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata za sufinanciranje razvoja komunalnog gospodarstva u 2026. godini. Među odabranim projektima nalaze se i tri sa područja Orahovice, Crnca i Čačinaca. Grad Orahovica dobio je 40.600 eura za izgradnju staza u Crkvarima i Staroj Jošavi. Općini Crnac odobreno je 33.800 eura za uređenje cesta u Velikom Rastovcu. Općina Čačinci ostvarila je 28.000 eura za izgradnju staze i platoa na groblju u Slatinskom Drenovcu. Odobrena sredstva namijenjena su unapređenju komunalne infrastrukture i kvalitete života stanovnika te ravnomjernijem razvoju lokalnih sredina. Policijska postaja Virovitica zaprimila je kaznenu prijavu zbog računalne prijevare u kojoj je 75-godišnji muškarac, vjerujući lažnim obećanjima o zaradi trgovanjem zlatom i naftom, ostao bez ukupno 1580 eura. Prema prijavi najprije uplatio 240 eura za početak rada na internetskoj investicijskoj platformi, potom još 500 eura. A prevarant je kasnije iskoristio njegove bankovne podatke i s računa podigao dodatnih 840 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne dijele bankovne podatke, ne instaliraju programe za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnju na prijevaru odmah prijave policiji. Vrijeme sutra. Uglavnom u noći i u prvome dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i ujutro mjestimice jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar i bura, a danju će posvuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.